0: Radio Krka. Dolinsko v srcu.
1: Pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša